0: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.
1: Nina Karibisha, katika kipindi chako, Panzi Santé pour tous. Kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Katika kipindi hiki tutazungumzia afya ya uzazi na haki ya afya ya uzazi, kinga na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, huduma kwa waathirika wa ukatili na kijinsia, kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU, pamoja na haki ya wanawake na wasichana kupata huduma bora za afya. Kipindi hiki kimeletwa kwako na hospitali kuu ya Panzi pamoja na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Europeenne kupitia NABL.